I skal lytte til Jimmy Barnes og Troy Kesser Daily with Bella med nummer Bird on a Fire. Og derefter er det John Williamson med Chandelier of Stars.

rigtig skønt nummer her fra Carter og Samson og nummeret All I Got. Så skal vi have fat i Alabama, og her er det nummer, det er Calling All Angels.

Annika Askren, hun var debutant i det danske Melodi Grand Prix år 2007 med hendes sang Fly. Vi skal have fat i en Eurovision-vinder fra 1978, og den kommer fra Israel.

Vi begyndte skandinaviske og tyske slagkampe. Lasse og Stefans liv er til for at leves.

Det var et innplast, svensorkest med kippet i do da. Så har klokken passet i 15.30, så blir du fortsat til Midtfjord Radio og skandinavisk og tyske slagere.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det der, det var Hjalmar og Medina, folk som os. Og nu skal vi tilbage til tiden med Ike og Tina Turner, Not Bush City Limits.

0: Vi hørte her Peggy Lee med Lover. Leslie Caron og nogen med Færre. Hilo. Hili Hilo. Det var sådan, det var.
1: Oh, I remember Halili Halo. It's just an old song, but I used to sing it with my father.
2: On every tree, there sits a bird. Come on, you know it.